0: Los recuerdos no vienen solos, vienen de dos en dos. Hoy y todos los jueves son de parejitas. En 92.1, Enamorada.
1: La compañía de seguros ya sabe cuánto vale su caso. Y usted, Franco de Fresno, iba manejando su automóvil cuando otro vehículo lo impactó por detrás. No sufrió ningún hueso roto y Abogados Aliados logró obtener $200,000 para él. Oscar de Stockton iba en su bicicleta cuando un automóvil lo atropelló y el conductor se dio a la fuga. Abogados Aliados consiguió $51,000 para él. Sin huesos rotos, resultados que cambian vidas. El dolor no tiene que aparecer en una radiografía para reflejarse en una indemnización. ¿Qué está esperando? Llama a Abogados Aliados ahora mismo. 559-900-9000. 559-900-9000. 559-900-9000. La compañía de seguros ya sabe cuánto vale tu caso. Ahora es el momento de que usted también lo descubra. Llama al 559-900-9000. 559-900-9000. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Participa con 92.1 enamorada y podrías disfrutar de las estaciones en Disneylandia. Vive la diversión espeluznante de Halloween Time o la alegría de la temporada de fiestas con decoraciones mágicas.